buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi nañu ragal yalla nañu bayyi xel yalla baña top ko ñettum aduna batax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti modit

kenike ci warati medecin la bo xamne mu ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni wiñ bu ñuul di xomaté.

ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi niki bobu malaika yi xam nañ ne sayyidna muhammad ta ilayka naduna mo koy jall sayyidna jibril ci ko